salio eh mbanda yoko bonyo oko mibongo mbanda yango wana aseki yo yolo bakie yole kinga talaka na mbulo yo yo wa.